0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ka no pene
0: iti winyo or radio iti winyo
1: iti winyo
0: yibi yibi kai or radio keken
3: Tu te la pongo como tú no me imaginas.

0: Bar Mepacho.
1: It Yunyo or Radio. Piyum Yikere Wer Quaro.
0: Bar Mepacho.
1: It Yunyo or Radio.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio. Iti yunyo Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tema.
0: Iti winyo or radio.